le leilu tatongi ia whaafsotai mai ia on whaafsotai atu foi lea o le numera e tau ana mawai le sunga le lipule ia ma whaatumu foi nai form latou i awa le tatou whaamoe moe i le nei tula fiafi ai o le tulanga le nai le nei foi a fiafi ia mai e uina manulu ma timu faisi na timu manulu i tonu o mastone le taimine nei tailo i le mea nai te mai mua mai ai ma le mea nai te lalai o le tūlanga lava ia i nei mastone faisi na pa ua ti munga la tau o loo i lungo le awala ia faifai ma lia lu sa maise fo i la tau o loo o ngā lulua i lungo awala loli pasi o taxi lau pasese ia a leini pasese o loo i fali a mai o le tūlanga le nā wae tumbo i fua lungo le awala ia lai feo aino malo le tunu ioi fama loo i la wae taxi ioi la tau o loo a la wina le mamalu o le tanto tunu fama loo le tau ngan wenga ele faingo fia fua tau ngan wenga o le la wina o le mamalu o le tunu i lea i maota malawa ia maise so se mea fai malanga i le mamalu o le tunu fama loo le tau ngan wenga ele tau selu atu le tau ngan wenga ia ele faingo fie pupula i le au male po ia awale la wina o le mamalu o le tunu ai maise foi la wae pasi la tau ia ioi ele faingo fie awa awaso fape nei e mase se e lungo le ala tulou ia ae e vai lava le saunga le mua le malu le tunuho ya maisha nai whanau pe atu ua le aonga ia fa malo ia te otou e maisha foi la wabe upa ia e e ile peia e wale o le poloka le upa le taimine nei e le o yeini fa malanga ina ia mo otou ia fia fia ave ave le upa ia e fai fai mali ia e awa foi e tenau nau ia e awa tenau nau ia e peia le upa foi le masani e tantou ia e awa tenau nau le ia ai manu manu le upenga ia e awa foi tenau nau ile le seleni ia ai manu manu lava ile ola marisoi fua o le mamalu le atunu ia wae e ana vea lau tavale ia lona winga wale tau nuu le me ai ia po ai lava ia ona tupu velo nisi fa fitau le pia tuaina tau atu le me ai ale tangata olo fatani mai ai fa malo fo tau ngan wenga lo tau la wa veupa pai fai mali pai fai mali o tau sai le nea fiafi ma se se enunga la wala fai ma vai tau fi ai au tau fi te ua tu atu ai le tu ia ona fa tu mai le tavale le si le inuma ai fai fai mali ioi o musika lava le nei tu la via vi fa se fi le muai fa no fo fi le muai ma malu ma le pa io le tato tru i le nei tu la via o le si tu langa foi nali o le ua pasi alo ia le tala le tupa ana po le tato tru o samo ia le la ua amata lo lana fa minoi ia fuo fuanga le tato ma lo samo a va vai et foi le mata ngo fi o le tala le tupe ia mai ele se tala vaniai io e faftai le dei foi fai nga ma lo ia ile tato o tunu o Samoa e wai po fea lava ma fea tato te anga iai mai foi tono nei o tunu o tato no nofo mau mawai ia au le me moni lava ia le upo foi ma sani ai on tato falongo ai o le isa ra elu moni lava ia e susu elu na faa malama io e a vapela oe na waleva na isu mai ele to isu ena lava lo faa malama i isa ra elu ia e taimilona nei susu elu lo faa malama io e mai tido atu oh that's my family ia a wale stangata faa tata la fonga a wale stangata waleva na sau a sau va pe na sau na fale o por fale apa e la tu le lo po feme o tu ai le a fale ta ele tu lo lava a po feme o tu ele mo tu le mo kuka po feme tu ele la tu no mo tu la fa pena e una la tu fiu sue a fa pe o sa vai o pia ia pia a o sa vai o pia o ba o lu io po io ai le a fa malo lava ai malo le tanga lu e le o va vai tu po pasiano io le talo le tato tupe isi o tātou tunu o pele o Samoa ia, anga iane ai o le tai ia i le fionga i le li pāne mia i maisere ma malu o le whainga malo whamanu ia telele atua i fua fuanga o malama o le anga iai le tātou whainga malo i Samoa ia tēnane voi tonu voi nei ni atunu nei o ni usilo o tātou nofo mau mawai ia mawhaima o tātou tunu a wā leo o tātou nofo mau mau tono nei atunu ia leo foi e vāvai atu foi le tātou whainga palota nei foi atunu ia e trailau palota a wā lo

0: Ole na te tonu ne le fo te tonu ne Sheila. A va pe nai te le ile stala ya. Fa mi noi vai lo la lu stala te mi nei. Ma nu a maua te le le ava noa. O le wa umon to filo peleki mo le lanto ta longa ila so fa o le masina fo. O lono winga le wa vea le li o ali sa vea. Ya ma ka pe teni alo ia ale tato o le peleki nei New Sheila. Io e fa malo. I le fo ia lo le tato tonu. Ia me se fo ia le le coach ma le lato pulenga ia fa manuia le tua i talonga ia me se foi o nai fa nauia sa sa fa nau sa mo ia le o piki do peleki ia ia fa malo le finau ia wa le finau ia le o fo ilunga ma ma o fo ilunga i au ma o lunga le nei Hawaii, e va vai at foi nale le talonga len fai le final len fai le hurricane male chief. Ia e pei foi nale se e pei a laena ia uia mata mata mala uia i loa fa la kapi. Pei a le sa fai kole inga foi nale le hurricane. Ah, pei la sa fai le lato warm up. Ah, pei la fatua warm up. Pei a me mo talonga foi nale le mo mua ele amata le season foi nale le super 15. Pei a me mo Fernie came for ingat mo talonga for ingat sama sama no le na fire le hurricane ya e matau tia iwa wa fetau fo ya le man ma lo le hurricane langa ua le va fo yo na tau tua mai ma saili mai sala to ya le lava wa o ilunga ma tau le leia ya fa ma lo lo tu ya lo fo yo le tato tunu yo lo o tau sino fo i tonu le nei au i ni sila nei ya la tato tu stato musica ya e fa no fo fide mo fo le nei fo ia fiafi ia walava lau fa fonga mai ia ile nei tu la fiafi musika le nei tu inatu sala fai na ola kakua kua ipesia kama matu ia
1: singa fai nga